0: 情所分。So do you speak a little Chinese?
1: I know 谢谢，没关系。
2: 谢谢，没关系。
1: Yes. And 大家好，我是木山妮。
0: Yeah. Or maybe you can teach us, how to say hello in Malay.
1: Apa khabar?
0: Apa khabar?
1: Yes.
0: Apa khabar?
1: Apa khabar?
0: 好，我们先请本国评审听听他对阿木沙的演唱有什么样的感受。
1: 你好吗？Guys, please give him a round of applause. Okay, you are amazing, remarkable, and I don't know how to explain. You are really, really unique.
3: Thank you.
1: I'm very proud, from Malaysia for you to be here. You have 12 countries from 5 continents. They're here as your friends.And also we should thank the CCTV for having you here. And please do your best. Thank you. Thank you.
3: Thank you so much. Thank you.
0: 马来西亚的评审给了他极高的评价，我相信在很多人的心中阿木沙也会得到很高的分数。但我特别想问问你，这首歌曲是一首自信绽放充满力量的歌曲，为什么会选择这首光芒来作为你今天的第一首歌曲？
3: Aura is saya punya pembukaan untuk episod ni yang membawa saya aura untuk jadikan saya lebih kuat daripada sebelum-sebelum ni.
4: Dan ayat tu sangat menyentuh perasaan saya bila saya berada di China ni untuk saya kuatkan diri dalam apa jua rintangan yang akan berlaku pada episod-episod seterusnya.
0: 好的。基于本国回避原则，十一位专业评审给出的分数是116分。目前排名第一的依然是来自中国的希林娜依高。好的，接下来我们有请下一位歌手，来自越南的阮登奎，掌声欢迎。
5: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, điều nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nền tảng phong cách âm nhạc của tôi đó chính là tình cảm gia đình. Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Tôi rất may mắn được làm cha của ba cậu con trai. Mỗi lời gọi ba mà tôi nghe đượcđều là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Hôm nay, tôi muốn dành tặng bài hát này như một lời chúc để gửi tới tất cả khán giả và đặc biệt tới tất cả các gia đình dọc theo con đường tơ lụa. Chúc cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, hạnh phúc.
6: Papa, 我爱你.
5: Mùa hè này, chương trình Con đường tơ lụa đã đưa tôi đến Trung Quốc.Tối nay, tôi muốn hát bài hát Khi con gọi là ba để tặng cho các bạn nghe.

0: 的手刚发着他的声音，
1: 爸爸我爱你。
2: 邓奎你好。
3: 你好，西乔。
2: 我们要首先有请各位请打分。请锁分。
4: 大家好。Hello everyone, as MJ Ankoya. The very first thing that I feel so proud seeing you here is the very first representative from Vietnam on Silway Star. You truly shine up there on stage like a brilliant.Your voice, beautiful in its own way, with own emotion, and especially with a song about the original song about the fatherhood and family love. And as a father too, I deeply move. And I think that everyone here can feel that too. And I hope that, I do believe that everyone will support and vote for you. Please shout out to Mr. K, Đăng Khôi from Vietnam.
2: You truly shine up again. 你再次闪耀光芒了。我要跟大家说的是，阮登奎在越南是一位家喻户晓的国民级的偶像歌手，但是他在几年前呢，因为要照顾家人，有几年是隐退的状态，所以他对丝路之星、我们的舞台、我们的现场、各位亲爱的观众是格外珍惜的。所以我们也把掌声送给阮登奎，欢迎他回来。 Welcome back。哎，这首歌的名字叫《当孩子喊我一声爸爸》。How old are they?
3: My first son, his name Đăng Khang. Now he 14, and the second boy, now he 12. The third son, his name Khôi Anh Khai. And I want to say, Đăng Khang, Đăng Anh Khai, bố mẹ yêu con rất nhiều, và sau này khi có con lớn hơn.Thì dù có đi bất cứ nơi đâu thì hãy nhớ sẽ luôn có một nơi tràn ngập tình yêu thương để trở về, đó là nhà, là quê hương. Thank you.
2: 我们还是要看一下登奎最终得到的专业评审的分数情况，请看大屏幕。
5: Với Khôi, bất cứ thì tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Và Khôi mong rằngLần này khi con gọi là ba được vang lên tại Silway Star, có thể chạm tới khán giả của khắp năm châu, khắp thế giới.
2: Đăng Đăng Quỳ 得到的分数是108分，目前的排名排在第五名的位置，排在第一的依然是西林那依高，谢谢。接下来让我们有请下一位歌手，来自南非的莫维蒂。
6: Thobela, liebe Sulaka Gimmo, Kika South Africa, Mzansi.